0: bitirîn dem yasaya budceû yasaya 18 şevî li Parlamanî bihêta derbas kirin. Dihê roja duşembî çarçovê hemahengî amadebûna Elî Felezeydî serokwezîrên Iraqê kombûna xwe ya asayî encam dat. Kombûnê de Zeydî aşkira kir ku bizave ji bo pirkirina neh postên batalyên wezarî hatine çirkirin û got. Heftiya bihêt navên berbijêran dê rewanê parlamanîkên da ku dengdan el ser bête kirin.
1: Refeberê nivîsîngeha ha Cumeylî bi kuşmekê zûriyê pareyî û xanî trombêlan ve hate desteserkirin. Derbarê dûsiya gendeliyên Adnan Cumeylî, desteya destpêkî Iraqê, dest bi ser dagirtina kuşmekê diye milk û mal û pare û xaniyan da ragihandiye. Ku samanên bi destkeftîne preka gendeliyê ji lê refeberê nivîsîngeha Cumeylî ve. Ji lê desteya destpêkî Iraqê ve dest bi ser dagirtina kuşmê 7 milyar dînar û 5 milyon û 500 hezar dolar edgel 35 xanî û trombêlan hat ragihandin ku ji lê refeberê nivîsîngeha Cumeylî ve hat bûne dizîn.
0: Amerika razamendî li ser firotina helîkopterên serbazî bo Iraqê nîşada. Wezareta Derve ya Amerîka ragihand ku wan razamendî li ser firotina helîkopterên serbazî bo Iraqê bi bihayê 700 milyon dolaran daye. Wezaretê di beyannamekê de diyar kir ku kompaniya Bell Textron ya ku baregayê li Fort Worth li wilata Texas dê balinderê serekî bîtin. Pêşçer malperê de Drive ya Amerîkî li destpêka sala 2023 aşkira kir bû ku Iraq bi zabitket dest ji helîkopterên serbaziyên corê MI-17 yên dirûstkiriyên Rûsya berdet û helîkopterên Amerîkî li cihê wan danî te ew jî ji ber kêmasiya parçeyên yedek yên ku bagerê şerê Ukrayna bû dirûst bûn. Ev çende bûye eger ku Bexda planên xwe yên guhorîna çekê xwe ya asmanî û nûjenkirina wî bi pişbestin bi teknolojiya Amerîka plester biketin.
1: مسعود پزشکیان سروک ایران حزاولات خوب و راوستاندن شرید گل امریکا دیار کرد. او دیار کرد که بردوان بونه شری به زیان بوترانه هاتی زانین. افجی دمکی ده که دونالد ترامپی سروک امریکا گفن بر سفدانکا توند بو سر ایران اتگتن. نخاسمه پشتی هرشا سر هزنوا لاردونه هاتی کرن. او دخویانین پزشکیانی ده چارچوه دی داره که ده دا ادگل سروک وزیرن هندستان هاتن که بری دست بکر نالودگه یار خراوه همه هنگیا شنگه های لقرزخستان پریوچو.
0: مالپره نوچین اکسیوس جه زار چند جدرکین آگه دار دناب کارگیریا امریکا دا بلاف کر که اگر هیا امریکا هیرشکا سربازی یا سنوردار لدجی آرمانجین ایرانی لدبرا گروی هرمز انجام بدتن. الدی پیزانین مالپره اکسیوس دونالد ترامپ سروک امریکا و چند برپرسکین بلند یا اداروی مجیلی و کولینین السر اگر وشاندن آگورزک سنوردار لگروی هرمز به آرمانجا ری گیری کرنه لیرانی جبو آبا کرنو چکرناشانین خود دوباره رادار و موشکانده. اکسیوس آماجه کریوی چندجی که واشنطن اتخازیتن اپریکابان هیرشان مترسین السرکشتین پترول هرگیر لگروی هرمزکین بکتن. زیدباری پارستنا کشتین شری و پروکین امریکی یکون الدبری هاتینه بنجه کرن.
1: گهدارن هجا در جهی دنگو باسنج رادیو دهو کتا پیشکش کرن.
0: بمینن بخیر و خوشی.
2: بودیتنو گهداریا برنامه و نیترین و جهان ملتی

Guhdarin hêşa û xuştevîle gelek cihan tawaryan jî gibircên peywendî kirine yên torên mobaylê li ser banet malayan jî avahiya hatine danan. Gelek cara ev denguya balavet bitin ku ew kesên nêzîkî van tawara û birca bin, gelek zî tûşî nexweşiya pencre şerê bin. Belê zana û vekoleran ev e bi temamî red kiriye û derbarê vê çandê jî hindek rohankirin dayne xelkê. Tawarên peywendîkirinê yên mobayla pêla radyoyê tenêrin bû hinardin û wergirtina zanyariya ji mobaylekê bo mobaylekê dî we bi çend tê veguhesin. Ev pêlên he jî dîşka naoyînin. Wisa pêdivînîn eda ku tirşiya navekiya mirovî rasta xwe aloz bikin û mirovî tûşî pence şêrê bikin. Rekhrawa saxlemiya cihani balav kirya ku kartegirna nezik bun le dişku pelin radyoyi ya asayil ser saxlemiya mruvi gelek o matar sidar nina u btini shanayin pisti germdgan. Bela u kasin ku nezikin ji awan burjin mobayla hint nezik ninin ku kartegirna gazor le peda giran. کمال امریکی بو توش بوین پنجه شهره دوی باره ایداد بیشیدن هبونه پیوندیت ناو برا جه آکنجی بونه و نزیکی ها اوان جهت آکنجی بونه لهم برج و تاورن پیوندی کرنه و توش بون به پنجه شهره به تمامی یا سنور داره و پیدوی به وکولینن پتر هیا و وکولینن ها دانو کجی ها تی نکرن در باره ایوی چنده اوا دنگویا رادت گن کود بیشن او کسین کل نیزی که برجو تاورن موبایلات جین زیدر جه کسان اندی توشی پنجه شیرت بنود بیشن چراسی بو بچنده نینم.